Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød.

Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at tage tøjet

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: galt. Brrrra!
1: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
2: Så kom ind forbi og giv os et like.
3: Do it now.
1: Partyfm.dk/Facebook.
2: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har den sejeste.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er være fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

Og selvfølgelig god aften til alle jer inde på chatten, og selvfølgelig jer, der lytter med derude. Det er jo ved at være længe siden, at jeg har været på. Det jeg tænkte, det var på tide, at jeg kom ind og joinede igen. Jeg kan se, at vi har den smukke mumie, og selvfølgelig også Nance på i dag.

Også hej til dig, Putte 89, som siger hej herinde på chatten. Og Claus siger selvfølgelig, at vi er dejlige med noget old school. Nu er mig og Claus jo også lidt old school.

Der siger skål i skål i hals, eller hul i hals, som de siger derovre. Med skål til jer alle sammen, hvad I end drikker derude. Jeg ved, Klokke, hun drikker i hvert fald det der for Odense, en Olsepilsner. Men I ved godt, når jeg er på, så er det kun Jægermeister, der gælder.

så skal vi lige over til London Beat. En, de pippede op her for en par år tilbage.

Så kan jeg se, at kone også er klar med et shot. Det bliver sørme farligt her på en tirsdag i aften. Men rigtig skål derude. Så kan vi også blive velkommen til Skinkelykket og Abigail.

Så kan jeg også byde velkommen til Sjøne og sige, han siger til mig simpelthen, at der er gang i den her på en tirsdag. Selvfølgelig, Sjøne. Så fik vi også den smukke Abel.dk på kame.

Ja, så får jeg videre klokke, at Sjøne har fået nyt navn. Han hedder Siri. Jamen så velkommen til DJ Sjøne, a.k.a. Siri. Og klokke er simpelthen Alexa.

Jamen, så kan vi simpelthen også byde velkommen til Nosse. Læser jeg det korrekt? Er det det, jeg tror, det er Nosse? Men velkommen til i hvert fald.

Så skriver Korsgaard til mig, at han snart skal have maleren til at drikke noget øl. Eller mjød, som Korsgaard kalder det. Ja, det er jo selvfølgelig vikingøl.

men jeg tænker, Korsgaard har maleren nu godt af det. Det er imponerende, hvad den lille mand han kan indholde af øl. Så fik vi også Nosse på kamera. Velkommen på kamera. Ja, jeg undskylder, Korsgaard. Jeg ved godt, at mødet er ikke øl. Det er vikingeøl.

Oh yeah, det var så lige lidt for SAS med Mysterious Times. Så skal vi lige have lidt samba her til sidst.

En af de få udvalgte, jeg spiller for. Jeg er jo ligesom stoppet med det her. Jeg spiller kun herinde på Party FM. Men som sagt, maleren, jeg lover at trykke den for vild af. Så tænker jeg, at vi også lige skal give Scotty lidt rock. Og jeg tænker, at I andre kan jo også godt klare det.

Ja, så er der kun tilbage for mig at sige tusind tak, fordi I lige gad at lytte til mig her en time. Men som sagt, jeg er tilbage igen. Vi ses snart igen derude. Og så er der jo kun én ting at så sige. Det er simpelthen... Vi ses, Party FM!

Og selvfølgelig tak for alle hilsener derude. Dejligt at se, man har været savnet. Men som sagt, tusind tak for mig. Kan I have en fortsat god tirsdag, og så ses vi meget snart.

Jamen, god aften, Party FM, så valgte jeg simpelthen at sige, at vi tager sgu lige 40 en gang 90'er musik af, lidt mere af. Vi skulle da lige fortsætte med noget mere af det der dejlige, dejlige 90'er musik, som den kære DJ Orange, han lige smed af for os. Så hvorfor ikke fyre noget mere op af det? Lad os da få noget mere 90'er musik.

Men ligesom den kære orange, så piller jeg også kun... spiller jeg også kun en lille bitte time. Jeg tager kun en lille time, så er jeg simpelthen den, der er ude herfra også. Jeg skal tidligt op igen i morgen tidlig. Og på arbejde. Vi er nogen af os, der stadigvæk skal på arbejde, så det må vi jo gøre. Vi må jo mødes en gang imellem, og så må vi tage den derfra. Så det bliver kun til en lille bitte time, så her kl. 21, så er jeg med den der hopper af igen. Men skal vi ikke da bare tage noget 90'er Club Trance? Det gør vi da.

Og så skriver den kære Claus, er han skriver simpelthen til mig, Korsgaard har taget en fridag i morgen til bedsteforældre dag i børnehaven. Du skulle se de andre bedsteforældre, hvor gamle de ser ud. Mm-hmm. Der er nogle gange nogen, hvor man tænker på, holy moly, holy. Jeg kunne selv huske, at jeg kom og fortalte min egen farmor, at hun skulle til at være oldemor. Så sad hun og kiggede på mig og sagde, nej, det er jeg ikke gammel nok til endnu. Men desværre så skulle hun jo. Og det er snart 11 år siden. Eller det er faktisk 11 år siden, jeg kom og fortalte det til hende. Fy for den, der var på tiden, den render. Puh.

Og så kommer man simpelthen bare for footpine af. Ryst, ryste. Mm-hmm. Jeg skal nok ryste den. Jeg har rystet bøtten. Jeg skulle lige have fat i noget slik, jo. Jeg skulle lige have en lille smule sukker, inden vi skal i seng. Det er altid godt.

maleren, den tror jeg ikke på. Så man skal jo til Footpin derinde. Jeg kan jo ikke sidde og drikke kaffe hele dagen. Er du nu fuldstændig sikker på det, maleren? Det tror jeg godt, du kan.

altså den her maler, han skriver Korsgaard, niks, man er tvunget til at sidde på kontoret i morgen. Føj for den lede. Godt dækker mig, der skal sidde inde på et kontor. Det ved jeg sgu ikke, det har jeg sgu ikke haft ro nok i røven til at kunne sidde stille så længe. Overhovedet ikke. Niks. Og nej, kommer ikke til at ske.

Åh, han er jeg rigtig glad for. Og det kan gå ud over mig. Som en kære maler, han skriver kors, det har jeg heller ikke. Men chefen skal på kursus i morgen, så det går ud over ham. Men det er med ham, der står til imod alle kunderne og alle folk lidt ude. Jeg siger bare, godt dækker mig. Jeg skal også en gang imellem til mod kunderne ude på arbejde, men det er der kun, hvis jeg lige til at lige sige, dag, skal vi hjælpe med et eller andet, hvis de andre hoveder, de har hænderne fulde eller et eller andet. Men det er ikke så sådan. Det går en gang imellem, og så... Ja, for det meste, så har jeg sgu ikke kontakt med dem. Jo, hvis jeg udleverer noget, så har jeg masser af kontakt med dem.

Nå, men jeg ved godt, at jeg sagde lige, at vi kørte noget 90'er musik. Det gør vi også. Vi kommer også til at køre noget mere af det. Men der kom lige en lille bitte ønske ind på, på en genre, jeg også rigtig godt selv kan lide. På noget børn. Så jeg har fundet lige et nummer. Det er ikke et stille nummer. Bare rolig, den skal nok komme lidt. Det er gang et, men den ikke for voldsom at få easy eller et eller andet. Men vi kan da prøve at høre på den. I kan da prøve at høre på den lige om et øjeblik. Så vi skal lige have den.

Okay, den laver et eller andet lige nu, den ikke skal til at gøre den her. Jeg... Den vil ikke, som jeg vil have den til, og den skal gøre, som jeg vil gøre lige nu. Vi prøver lige igen, så vi kan få den til, og så siger, så gør vi sådan der. Nej, det vil den så ikke. Jeg må åbenbart ikke spille mere 90'er musik for jer. Så vi prøver bare at tage det derinde. Nu er jeg i mit playlist-system lige nu. Så må vi se, hvad der sker. Jeg kan ikke svare på det.

0: professor Renard, I can tell you.
1: Nå, men så kan jeg da se, nu fik jeg da lov til at spille noget 90'er musik igen. Så vi fortsætter sgu da. Vi prøver. Vi ser, om vi kan. Vi ser, om det lykkes, om det hele vil fungere, eller også om vi bare snart skal gå hjem og gå ned og sove. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Men ja, vi må prøve at se på det. Vi ser, hvordan og hvorledes det hele kommer til at fungere.

simpelthen to numre tilbage, og så er jeg simpelthen den der ude herfra igen. Og jeg tænkte bare, vi skulle lige have en lille hurtig 90'er musik noget mere. Men lidt 90'er lidt andet oven i hinanden. Men ja, jeg er simpelthen den der ude herfra om små to numre tid. Så det vil sige små 10 minutter tid, så er jeg simpelthen den der ude herfra. Så jeg har faktisk kun én ting at sige til jer alle sammen derude. I må have en fantastisk fortsat god aften, og sov godt, når I når dertil. Korsgaard, han er ude. Ses.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg skulle tænke mig at underholde jer i et par timer. Og det første, jeg vil skulle lidt billede noget, masse op med noget Armin i indblandet.

Ja, det følger lidt med, det var selvfølgelig noget med sig fra Armin Van Buuren. Så skal vi sgu ud og køre lastbil.

Ja, det var dagen til, at folk der blandt skal der jo komme ind her, om jeg kunne finde noget CW McCall. Cornbrøj, det kunne jeg da. Skulle vi ikke have lidt, der er sådan lidt kontraaktivt? Vi skal have remixet på Jackie Stevens-klassikeren.

Ja, må det ikke, vi kan få nogle pladeskrin. Det kunne da være lækkert. Ja, skal du bare få lov at holde jer frem til midnat.

0: Yeah, vi snakker her med Alan Cooper.
1: Back again when I go.
0: Ho, så er der pladenskab på vej. Er du til at finde noget skillet? Awake and alive.

Nej, jeg er ikke rigtig på så meget musik hjem, fordi at, jeg har skulle være parmer ret meget. Men nu er jeg jo fri de næste par dage, så er der jo tid til at mixe musik og tid til at finde noget musik frem til jer. Ja, vi skal da matche op med tårne af David Guetta og selvfølgelig Alice DJ og DJ Jürgen. Party

Ja, det var jo UB40, ny version af Red Red Wine. Tom Norrie havde jo et stort hit tilbage i de gode gamle dage med nummeret Your Body. Den har jeg pippet lidt op.

Ja, ja. Nu har vi skulle da overtale mere frem nu til begyndelsen af 90'erne. Der lytter vi jo til Londonby, You Bring Me The Sun, efterfølgeren til I'll Be Thinking About You.

Ja, ja. Man kan godt høre, det er sådan lidt bare... Der er punk over det her. Det er et okay nummer. Et, man ikke hører så tit. Lucha Chop to Dance. Så skal vi have noget Greta Alonso.

We're back on my far. Greta Alonso, Never Going Home Tonight. Hey, der er pladen sgu på vej. Det er jo en gammel sag, som der er peppet lidt op her med lidt nyt rytme på.

Ved du godt, jeg synes, jeg mener sgu meget om den her. For at lave var det le chic. Jeg har sgu op med noget labus. Jeg synes, jeg mener sgu der noget om den.

Ja, gang la bussa. Tonight is a night på Party FM. Så kommer der noget mass op. Der er opbenet spurgt, om jeg vil spille noget Scandia. Det skulle være noget Scandia. Ja, Scandia-kursen skulle det være. Den er på vej.

Et pladeske til pakkebussen, som altså ønsker det nummer her. Så går vi virkelig old school i at være i pladesamlingen, der graver en masse vinyler frem og sat sammen på gode gamle Madonna.

Ja, Madonna, hun er sgu godt nok gået hen og blive ældre end mig, fordi at jeg bliver jo 64 her den 28. september. Og Madonna, min er 68 eller 67.

Ja, gode gamle klassikere fra Madonna. Jeg skal jo snart ind og se ham den 26. september. Ind og se Armin. Her skal vi have noget mass op, hvor han er indblandet i. Nebula, Fit for In Forever. Jeg laver en masse mass op, så han nærmest bliver varmet op til hans

Armin van Buuren. Og selvfølgelig Elan Filan de Bulla. Forever How. Nu vil jeg skulle se på den her gamle klassiker. I kan I huske den?

Ja, send nogle pladsker ind til mig, så ser vi dig på det. Ja, det jeg har, det spiller jeg, og det jeg ikke har, det skaffer jeg.

Ja, det var Modern Talking, og øvrigt, det her You My Heart, You My Soul. Ja, men jeg var da håbet, du kunne lide mit mix, så. Værsgo, Bimse!

Ja, Dire Straits, Sultans of Swing. Jeg har jo også lavet et mega mix med Dire Straits. Men jeg kunne ikke spille det andet mix, fordi det havde jeg desværre ikke.

0: Yo, yo, yo.
1: Party FM. Festen starter her. Party FM.

Ja, du min engel. Rockers by Choice. Og Rasmus Tebak. Den er kærlighed og virkelighed sandt. Jamen, så var det sgu egentlig til. Vi skal have noget regn.

Ja, som I nok hører, så er det et mess op. Det kan være, at jeg skulle lægge den originale Maxi ind. Og det synes jeg bare var for tam. En rigtig old school single her, vi har pæppet op. Orange Juice Jones. Og hvad snakker vi om? Vi snakker om, det regner.

Ja, ja, det var Lubbets syv godt og babyler for dengang jeg var ung. Ja, så var det en, der skrev, ja, i begyndelsen af 70'erne, eller begyndelsen af 80'erne. Skulle vi ikke se på det nummer så her?

Ja, det var dansorkesteren, der gerne vil komme tilbage nu. Så er pakkebussen lige gået ind og spurgt, om jeg vil spille noget Caroline Carter.

Ja, Kim, hallo. Tre Bornholmers i en gummibåd. Vi skal tilbage til 78 sammen med Kim Larsen.

Ja, så har jeg gravet en gammel CD-maxel frem, som jeg har ribbet. Her snakker vi selvfølgelig om Cargo's Pornstar.

0: Og en lækker servitrice.
1: Ja, pladeønskede fra pakkebussen, der spurgte, om jeg ikke godt vil spille dit nummer herfra.
0: Lignede en gudinde, der kunne få mig i ekstase. Store brune øjne, jeg fyrer flamme.
1: Jamen, der kan komme lidt flere pladeønskede ind.

Hvad så, lytter? Har I hygget jer? For det har I sgu da. Det har I da også, har I ikke?

0: fine ones der.
1: Ja, det var Jonas fra Bakkebussen, der spurgte, om jeg ikke kunne spille det nummer her. Hvorfor må jeg ikke få Beatles over?
0: Jeg har nogen mening om noget. Det er snav og sent, vil jeg kalde. Med et sko og hud for hans hår. Se for far, ej om og grænt skalle. Hvad kan du se, I har en bitte mor?
1: Ja, nu når vi snakker lidt om The Beatles, kunne du så ikke prøve at lege lidt med

Ja, nu er tændt en ny udgave her med det gamle nummer fra The Beatles, og nummer det her, Get Back. Så skal der mixes.

Ja, nu vil jeg trække mig tilbage efter 3,5 timer. Jeg har også været på arbejde i dag, så nu er jeg fri de næste par dage. Så kan jeg godt lave det radio. Nu skal jeg lige samle det af. Ja, før her, der kom jeg lige fra 12 timers arbejde.

Jeg vil sige tak for alle de dejlige pladsker, der er kommet ind til mig. Tak for det. En, jeg skal nok komme og spille. De er nærmeste dage i hvert fald, hvor der er frit. Så kan jeg også se og kigge lidt på musikken, som jeg kan komme lidt

since that time, music has been our religion.